Oh, ablaze, nyame bako swabo nsema Jesus. Ya dear, ya re fit, dear, ewa ya brabo. Hallelujah.

can come ya can wo e radi e bra na be ken ya mi asema yentie akenka kenka che babu smi asie wo nya mi